yake ba, daga 14 15 16 17 18 zuwa 20 din nan lokacin zamanin rawar kai da fusgar samartaka da jin cewa an fi kowa fahimtar duniya, a wannan lokacin ana buƙatar saurayi a jashi a jiki, a kusantar da shi, a dora shi a hanya, a raba shi da abokai. A lokacin duk lokacin da ka bari abokai suka fi tasiri a kansa fiye da kai, to shikenan fa ka barwa abokai shi, sai dai ya zo ya